0: हेलो, रिक्वेस्ट लाइन।
1: हेलो हेलो
0: हेलो, फी
1: अरे
0: फीदे मनो फिकरतंग आयु
1: कौन कौन नमोंगाम
0: कौन आयु
1: कौन
0: कौन कौन
1: कौन
0: नमोंगा ते कौन कौन नमोंगा फी को अबन स्नाप का जिंगवा आयु।
1: ट्राई
0: क्राइस इज इनफ ते गनी का जिंगवा ngim ngim la ban pentam na mar kam dan hang ni te gan pentam na manga nang ni gani ka jingwa ka bakar teng abide with me jong i jong ka immigrant mo
1: ada
0: ha te kong kong phidang le yu menta
1: udah sokai
0: oh to ka ta te phi ka ban pen ngap ker pangi noi gani ka jingwa
1: ini tai ini ita ki para bara kudu efisien
0: Alright. To kani ka jing raikan likir pang na ka menta ka jong piru mo kong kong.
1: Right, thank
0: Alright, to ka blay.
1: you. Thank you.